Awurade. Hey, sense nyo ye wa David no mbremu. Dio ye wa Jonah no mbremu no. Ah, da so ye wa Abraham mo ne dey. Message on sense nyo ne dey. Ti wa won ma juma ne dey.